boju, sabe dado ya. Te boju začarane, spivajo only you. I zabit celuju, s noći s poduškoju.